Pat jam, bundu xose xiu pangejam. Patu banetu ni mushima, kene kimosh. Yenye wakuvala, yenye yokidi.